0: No, chicos, no tengo, no tengo. Así no más. ¿Qué tal ahí?
1: Estamos ahí. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no